0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.